0: ዘከሩት ምን ደስዋርችና ንባ ቀንቋስ ሞሮድ ምሪ
1: ቀንቋስ አብዲ ከሶንቲ ቀንቋስ ለጋ ከይታመስቲ ቀውና ሆሌጋ ቀይራ ኮይን ሂያ አን አምስናን ሳምብሪስናን ካንግራን አን አኔ ዶንደር ታክሲ ዲሲካም አን ኢካማን ንሙሳ ኡማክሪዛ ዶንራቼ ዲሲካም አን ኢካማ ኢንጄ ሆሌጋን አን አምስቲ ቀይራ ኮና ንሙሳ ኡማ ክሬደር ስኮሊ ድባ ቻሮን ዲንካና ድባ ing ikrito school dikurami tinge era kona dokhbara kane kabange habe basimi enfel chikining habe ba presidents dikantur tanira kunzege i tingang habe basi enfel aroma ikimakira ku white singani ku khanira si tiske nesisa kaforo muja enfel twa titka singamika petal twao uduke soro enira khabai ukitokhba maka ira ku iwai so ini si khabanga u a khabaro ikasiwe ole ka kaira kon an amsingiran an ane ari ngwa tonora tsi tsi kam an ikaman nungusa tiede skoli deba unwa tsa kaba king habe basini kwa kanqathi kan habe kwa kanqas amsiki khoiwai disingane kuchanira si ti kwa kanqas khauka odugiran un odugini so khabaro eni si u tadi kurun an an ke asa thomas obasiki tadi kurun an an kai tsina tsisa tsui nguna tsui kam una ona ona haka ina tsisa tsui ona tsui kam ona ona haka ti ning an asa kuru ma ta de riske asa mafru ya fron san maske ne sisa an am sa huza kai se kai kan gas a tsisa
0: kan gas baba